0: det blir kult da. Og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda Bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I også. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på

0: er sommerradioen. Radio Grenland.
1: Riktig god onsdagsmorgen. 1. juli. Norge videre I VM og sola skinner. Og det kan jo nesten ikke bli bedre enn det da. Bill Withers. Jeg tror han får rett, ja. It's a love.

0: bare fyll.
1: Spikker hele til storbyen.
2: Unnskyld meg, men har du legg?
0: På brygga i Skien får du masse dyrt øl.
1: Ja, dyr øl på lekteren, ja.

har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer. Dette Radio Grenlands sommerlunchmix.

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper

0: bare fyll.
1: Stinger hele til storbyen.
2: Unnskyld meg, men har du legg?
0: På brygga I Skien får du masse dyrt øl.
1: Ja, dyr øl på lekten, ja.
0: Og

0: var ikke godt av mer for meg.
1: Sliteri. Du har jo ikke skjønt at
2: Ibsen han driter vi inn.